0: Jungle Someday Somewhere. Music lain, fikiran lain. Kita masih lagi bercakap tentang Sepang International Circuit dan kita nak alih perhatian daripada Formula 1 ke MotoGP. Dan kali ini kita nak kongsikan sedikit berkenaan dengan pelumba kebanggaan negara Hakim Danish. Pelumba Moto3 negara ini memang beraksi dalam kejuaraan dunia Moto3 musim 2026 secara sepenuh masa bersama dengan pasukan MT Helmets MSI dan beliau dijadualkan beraksi di MotoGP Malaysia ataupun Petronas Grand Prix Malaysia di Lita Antarabangsa Sepang. Malah, pihak Sepang International Circuit sendiri turut menyediakan tribun khas di main grandstand untuk para peminat menyokong wira negara ini.
1: Dan kalau kita tengok perjalanan Hakim Danish musim 2026 setakat ini memang menarik ya. Antaranya, beliau kini berada dalam kelompok 10 terbaik dunia dalam kelas Moto3 selepas merangkul kejuaraan di GP Republic Czech Brno dan turut mencatat podium di Mugello, Italy. Persiapan terkini pula, beliau baru saja mengharungi perlumbaan GP Jepun di Motegi pada awal Oktober 2026 sebelum meneruskan kempen kejuaraan Eropah. Kalau kita fikir baliklah ya, bila ada atlet Malaysia bertanding di pentas dunia, sokongan daripada kita sebagai rakyat Malaysia itu memang sangat-sangat-sangat penting.
0: Boleh kongsikan kata-kata sokongan anda di media sosial Rakita.my terhadap pelumba muda harapan negara ini, iaitu Hakim Danish. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Andai kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita Music Live, fikiran lain.

0: 3 daripada 5 lagu pilihan Alwi dari Krusty.
1: Sarjan Hassan, Play Fast or Die, Diffusion, Kontramata dan juga Rumpel Skin, Crossroads.
0: Jom kita layankan Sarjan Hassan dengan Play Fast or Die. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita Music Live, fikiran lain.

0: Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: what it means to be left behind. It's a tragedy that I search for you. I search for you.
1: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes sepulain. Rakita Gig Bot Drop. Nemorito 6th Anniversary Nameless Show 17 Oktober di Petai Belalang KL bersama Naruto, Xerophobia, Reconstruct, Crazy Grizzly dan ramai lagi. Carpool bila pergi gig dan elak jerebu guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Autonomi pentadbiran parlimen tidak boleh disalahertikan sebagai kebebasan daripada accountability, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Uthman Said. Beliau berkata parlimen tidak berada di atas perlembagaan persekutuan, manakala pegawainya tetap tertakluk kepada piawaian profesional dan wang awam perlu diurus dengan kawalan sewajarnya. Katanya reformasi itu juga perlu dibangunkan supaya dapat bertahan melangkaui perubahan kerajaan, gabungan politik serta pertukaran ahli parlimen. Akta 869 dan pindaan berkaitan kepada perlembagaan persekutuan berkuat kuasa pada 1 Oktober lepas, lebih 3 dekad selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 1963 dimansuhkan pada tahun 1992. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berkabar semua, selamat memulakan minggu yang baru. Hari ini 5 bulan 10 2026, hari Isnin. Jangan mandi blue selama-lama sebab kita orang percaya korang yang mana have a weekend yang gempak ni, mesti korang terbaca dekat kita punya sepang. Yes. Di mana kita ada F1 lah yang berlangsung dekat kita punya SIC guys. Itu antara yang event yang dinantikan dalam kita punya kalender. Lama kita tak ada F1 dekat negara kita.
2: Thank you for the SFX. Thank you for the foley. Okay, selain daripada F1, kita pun nak ucapkan tanya kepada kawan-kawan kita yang join Standard Chartered punya marathon. So kita dah boleh nampak Malaysia dah menuju ke arah yang lebih sihat. So kita cakap pasal sukan, kita orang dekat stop petang hari ni akan lepak dengan korang daripada 3 sampai 7. And of course kita nak melangkah masuk ke dalam skor. Kita akan open dulu pasal cerita F1. Stay tuned with us, Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini. Kita beralih pula untuk borangan korang cerita-cerita e-sport. So, kejayaan skuad e-sukan Malaysia meraih 1 emas, 2 perak, 2 gangsa di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kini mencetuskan seruan supaya lebih ramai atlet dan juga judo permainan dimasukkan ke dalam program podium.
1: Menurut Persekutuan E-Sukan Malaysia, pencapaian 5 pingat daripada 9 acara yang disertai membuktikan sokongan kerajaan serta persiapan secara profesional mampu membantu atlet negara bersaing di peringkat yang tinggi.
0: Okey, so badan itu juga mahu lebih banyak peluang diberikan kepada atlet e-sukan termasuk dari segi latihan, diorang punya kebajikan and of course development untuk career growth diorang bagi memastikan kejayaan Sukan Asia ini menjadi permulaan kepada pencapaian yang lebih besar untuk kita punya future. Alright, semua ini eksklusif daripada kita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Masukkan corner. Welcome to Alia Carlson. Alia merupakan seorang pemain bola keranjang wanita yang mewakili skuad negara. Alia sebenarnya terpaksa

0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah ciri keusahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.
1: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di BIS POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di BIS POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

0: Akita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
2: Aduh, kenapa tak pas ke aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
3: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kenalah Sporting kan?
4: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba, ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.